cái gì tìm đến nơi mới tìm đến gì tìm đến tìm đến đâu tìm đâu tìm đến nơi mới tìm đến gì tìm đến đâu nè tìm đến đâu nè tìm đến đi.